0: Життя аж до смерті, крем буденьовий, оксамітний екзистенції.
1: Та українка і крем буденьовий о аксамітній екзистенції, то перед хвилою зараз епізод «I got down», розпочинаємо аудицію «Кампус Główny». Я називаюся Макс Walewski і буду з вами до години 13:00.